0: 뭐 엄마 음악 깔고 올라와 엄마야 엄마 뭐 가고파이 오래 파이밍이나 가고 엄마야 엄마를 이야가 이거 말이 오래 야세대 오빠의 가고 비에는 일마이 베이니소니 라쿠르 베이니시니야 오이 나 레바도 오래 우두르 메리 파이지
1: 아야
0: 나 이제 밤에 와도 내 울음이 알았어 와 빙자도 누가를 까워도 되겠지
1: 아야 내 아이는
0: 야 뭐 내 아이고 내 이제 내 애고에 까고 이게 솔로 먹고 와 까온가 까네 아 오빠야 시라 끼끼오 베이 맘메이에 마고마
1: Oye, que hasta por la noche, a carga más rápida, algo de paneleca o en la copa de la noche, algo más, o el verso no se oye, se va a bajar la noche, se va a farme a la guardo, sí. Alguno es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible.
0: No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es
1: imposible.
0: Ah, dia fakoh aku umum bayi di bayi tengah dua dia. Ah, dia fakoh dia ayo wah di dua lah kasi buat si ini dua lah kasi. Ini dia yo lah. Ini dia fakoh nak. Ya, saya bahar dia fakoh ni yo lah. Ah, ya wakai wakai bina kukusah mal maka aku apa mal sesi dia alpol kalah. Pese pese dia leh tua. Olah kau lihat oleh sesiwi malay pun, oleh minta aku tangat tak? Ah,
1: ini mana umi yang tua le tangat tu?
0: Ya, ya, oleh ini mana umi yang tua le tangat tak? Ya,
1: kau ni siapa?